0: que non sei onde vai cada cousa.
1: Botalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
2: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto.
3: Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
4: Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.

0: 8:07 minutos, os martes está con nos Uxío Labarta. ¿Qué tal, Uxío? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día.
0: Ay, da que este martes tengo un poco de luz, ¿eh?
1: Bueno, sí, de todo, de luz.
0: De
1: lo pasa que 13, además.
0: Sí, ¿verdad? Vamos a pensar que luz 13, no martes 13, pero esto dos,
1: claro.
0: da mala sorte. En fin.
1: No, bueno, que va.
0: Eu non sei se é cuestión de mala sorte ou de que é cuestión todo isto que lle está pasando a esquerda, porque a verdade é que eu quería comenzar falando por aquí con Frente Amplio propoñendo a Ada Colau como candidata e chamando a Podemos a incorporarse a pesar do pacto de Podemos con Esquerra, os comuns enfadadísimos con Esquerra por este pacto de non agresión, hemos chamado así, entre Gabriel Rufián, o portavoz de Esquerra no Congreso, futuro candidato de esta formación.
1: Non é de non agresión. Es que
0: es de colaboración.
1: Claro, Podemos retira sus candidaturas en Cataluña.
0: Claro, efectivamente. Bueno, non van competir electoralmente con
1: claro.
0: Esquerra en Cataluña, pero que ademais van integrar a membros nas listas republicanas como independentes. E todo
1: bueno,
0: isto.
1: Pues, claro, é o cambio claro. que dan para que non se presente.
0: Sí, sí. Claro, non sei que sentido ten que Frente Amplio agora lle diga a Podemos que todavía teñen tempo a incorporarse. Non vemos moi ben como vai
1: bueno,
0: ser isto.
1: Eu creo que bueno, o Frente Amplio, decir, copiado de Uruguai, claro. Digo o nome. pois non ten eu creo que non ten moita viabilidade, decir, o sea, sinceramente, decir, o sea, porque podería ser unha federación de partidos, como aquela Federación de Partidos Socialistas que parte delas integrou no PSOE nos tempos da transición e bueno, pero que recoñecía, digamos, o carácter plurinacional de España, porque é un pouco o que é, non? Madrid ten máis Madrid, inda que tamén está ali Izquierda Unida, non? Pero, é dicir, despois está Compromís, logo está o grupo de Andalucía. Bueno, Bildu é outra cousa, aquí o Bloque é outra cousa, é dicir, o sea, é enormemente difícil artellar esa situación e, sobre todo, si se pretende recoller aí o que era a tradición do Partido Comunista ou mesmo de Izquierda Unida, non? Ou mesmo de Iniciativa para Cataluña. É dicir, son cuestións que eu creo que están moi difíciles, que, aparte, non se dedicaron a maduralas. Eu creo que a decisión de Podemos de romper aos meses pico, non, das anteriores eleccións do 23 a coalición, donde iban todos xuntos, vamos, o sea, marchar e montar grupo propio e política propia, pois eso desfixo toda unha situación. E logo, bueno, pois a decisión de sumar, non, de constituirse, pois sin ter chegado a ningún acordo. E, polo tanto, agora é moi difícil, porque a situación de Bildu, Esquerra e o Bloque, que é unha coalición que funciona, por exemplo, nas europeas, decir, bueno, pois é unha situación da bella galeuzca, decir, entrecomillada, decir, que vais a seguir mantendo, decir, como un instrumento útil para conseguir os votos en Europa e, bueno, pois a partir de aí alternar, digamos, os candidatos das distintas forzas en función do número que sacan, para poder ter presencia no Parlamento Europeo ao longo dunha legislatura que alí é de 5 anos, non? Bueno, é o caso de Ana Miranda, decir. Pero vexo moi difícil que esta plataforma vaya adiante. Logo hai outro tema desde o meu punto de vista, decir, que seña Ada Colau, non? Quen preside esa, decir, eu creo que Ada Colau non ten aí fora de Cataluña e mesmo en Barcelona co cuestionamento obvio, non, que foi aquela perda de eleccións, non ten o arranque como para poder convertirse en lideresa de esas forzas políticas, ou esa confluencia de forzas políticas no conxunto de España. Vamos, lle vexe moi difícil a situación.
0: A verdade é que é unha situación complexa, que hai un tema que creo que é importante, que ten que
1: bueno, ver a todo isto que non sabemos é sí. Cales son as diferencias que hai entre eles, eh?
0: Ah, bueno, claro, que esta é outra, máis claro. A dos nomes.
1: Claro, claro.
0: Porque, o sea, este é un dos
1: final,
0: problemas endémicos, o sea, non, da esquerda.
1: Bueno, sabemos únicamente que, claro, hay una diferencia, que o caso de Más Madrid, que, bueno, ten un elevadísimo porcentaje de votos en Madrid, ¿no? Alrededor de un 20%, vamos, pero en la Comunidad de Madrid. Es decir, o caso de Compromís en Valencia, es decir, a pesar da persecución de Mónica Oltra, es decir, y o tema judicial que debe de persistir ahí, o caso de a escisión de Podemos en Andalucía, que bueno, que se convierte en una fuerza también andalucista, es decir, que no me acuerdo el nombre da persona que encabezaba, que ahora está retirada de la política, pero no me sale el nombre, ¿no? Bueno, y entonces ese agromar, pero bueno, ahí hay, digamos, un componente pues de carácter nacional, entre comillas, para cada una de estas comunidades autónomas, pero bueno, y de carácter progresista genérico, ¿no? Pero con, claro, diferencias muy serias. Pero no sabemos qué o qué diferencia uns de outros, además de esa cuestión territorial.
0: Cuestións que levan, como te decía, a plantexar un tema que me chamoume moito a atención nestes últimos días. Sabemos que hai moito voto deste espectro político que busca sobre todo os máis novos. Bueno, e sabemos tamén que os máis novos non se informan como os máis vellos, que non están tan pendentes de bueno, pois dos medios tradicionais, imos dicilo así, e que buscan información de outro xeito. Bueno, pois nestes días está movéndose moitísimo a través de redes sociais como TikTok, que é unha das que máis pegada teñen entre os máis novos, tutoriais, cito textualmente, tutoriais de como votar sendo de esquerdas. E o que te explican é precisamente, tendo en conta cales son as circunscripcións, as provincias, os partidos que se presentan e as posibilidades que teñen os distintos partidos políticos de ter representación nestas zonas, pois cales deberían ser eses votos. Por exemplo, indican que non sirve de nada pois votar por Frente Amplio ou Espacio Sumar en Ourense. Que si ten sentido, por exemplo, na Coruña e Pontevedra, pero que ten máis sentido votar o BNG nestas dúas provincias. Que en prácticamente toda España, mira, quitando Asturias, parte de Aragón, Madrid, unha das provincias de Andalucía ou Baleares, sería onde habería que votar por Frente Amplio, en Cataluña nas catro provincias por Sumar e por Compromís en Valencia. E por adelante sí. Andalucía, no resto de Andalucía. O digo porque é curioso, porque amosa varias cuestións. Amosa, como esta búsqueda de, digamos, achegarse a este votante está neste tipo de redes, isto por unha banda cunha explicación moi simple do que sería o voto útil tradicional, digamos, o que sempre le vamos explicando, bueno, que é o voto útil, ademais moi crítico, porque sempre fomos moi críticos co voto útil, en xeral, neste país. Isto por unha banda, con esta idea de que non se pode votar en contra. Bueno, votase en contra a favor de calqueira medio pensionista, quero dicir, os motivos polo que cada quen vota son os seus propios, que para iso voto persoal, pero digo que me chama atención como hai unha especie de movilización en redes neste sentido, para que a calqueira lle quede claro.
1: Bueno, pero que eu creo que, é dicir, vamos, a min por edade, é dicir, porque non estou nas redes, o sea, quédame lonxe, inda que sei da importancia que teñen, claro. Es decir, o sea, eu, eso non se me escapa, non se me escapa porque, bueno, tamén teño xente moito máis nova ao meu redor que se move con ese tipo de comunicación e con ese tipo de información, ¿no? Parece unha estrategia inteligente, es decir, por parte de quen a faga, es decir, o sea, explicar si non fan como Tezanos, non? O sea, que decir, si non cuestión, o decir, están contando trolas. Pero si explican como é a casuística de voto, es decir, e as oportunidades de voto, de, vamos, da utilidade do seu voto, es decir, nos distintos territorios, parten de unha concepción que estábamos falando dela, es decir, que as forzas políticas configuranse en esa esquerda plurinacional ou en ese progresismo plurinacional que se diferencia moito en cada un dos territorios, o sea, ou comunidades autónomas, como se quera chamar, e que, efectivamente, ten repercusión donde ten máis calado, es decir, unha forza política que outra, e que, polo tanto, presentarse forzas políticas do mesmo espectro, daí a historia da unidade, supoño eu, que de donde ven, do mesmo espectro en territorios que non teñen ninguna oportunidade, es decir, poñamos por caso, Podemos aquí en Galicia, non? Es decir, ou o que lle pasa a Vox aquí en Galicia, é dicir, bueno, que lle pasa non porque non haxa galegos que non voten a Vox, o sea, no Parlamento Galego non entra a Vox porque ten un 5% de votos de estadía mínima que impuxo naquela no 1993, me parece, ou sí, eu creo que foi no 93, Fraga, non? Subiu do 3 ou 5, pois eso deixa fora. Bueno, ter todas estas cuestións en conta, sobre todo cando eres minoritario, que é o que está pasando con eso que lle chaman a esquerda da esquerda, non sei por qué, porque hai, digamos, moitos máis perfiles, é como se lle chamaran a vosa dereita da dereita, non? Non, non. Claro, dicir, que é outra cousa, dicir, o sea, dentro da dereita hai dereita centro-dereita e hai extrema-dereita. En función deso, pois hai unha festa. E logo está Vox, que non é extrema dereita, non é dereita extrema, decir, pero en fin. Quero decir que este tipo de cuestións van a influir. O que pasa que non sei se os políticos que están ao frente destas organizacións van a ser capaces de percibir o que percibe TikTok, ¿no?
0: Non sei, eu teño un pouco a sensación de que as mensaxes que lanzan os partidos van dirixidas a todo o mundo, pero non teño claro que mensaxes como, por exemplo, Pedro Sánchez trasladando a través de TikTok, por exemplo, a música que escoita ou os libros que lee sirvan para algo máis de que para a xente sepa quen é. Realmente todo o mundo sabe quen é Pedro Sánchez. Quero dicir, os índices de coñecemento pois do presidente do goberno e de algúns ministros moi pouquiños son bastante elevados.
1: Eu creo que eso, decir, que creo que eso faino, por unha parte, por ter presencia, por ter presencia amable e descontextualizada, digamos, da acción política, non? E porque é certo que él non é, digamos, estritamente libre nos seus gustos e, polo tanto, probablemente algúns dos seus gustos, por estudios que hai, por eso, coincidan con algunha franxa do seu hipotético electorado, decir, o sea, simplemente é unha fórmula máis de achegarse a esa xente para que pues, establecer unha relación de empatía, ¿no? A través de dos gustos comuns.
0: Bueno, todo isto, cando as enquisas siguen dicindo que a situación é bastante pouco variable dende a convocatoria electoral, as últimas enquisas din isto, e onte, nese tradicional, bueno, neses corrillos que sempre chamamos así no Palacio Real despois do desfile da Festa Nacional e logo a recepción dos reis, pois os líderes políticos falan con xornalistas e van dicindo así cousas que queren trasladar, e onte a mensaxe era bastante, digamos, positiva por parte de todos. Dicía o propio Sánchez que é moi optimista, que o PSOE vai gañar e que vai gobernar, e que considera que hai unha fuga de votos do PP e cara a Vox que é brutal, que isto vai beneficiar ao Partido Socialista. Pero logo Feijo di que o voto do Cambio, o voto do Partido Popular, preguntabanlle por depender de Vox para gobernar, e dixo que non vai haber nin cordón sanitario nin cordón umbilical.
1: Bueno, es decir, a ver, as historias dos corrillos, es decir, dan para o que dan, es decir, para eso, unhas noticias de prensa o día seguinte, pero non sei se traslucen realmente as estrategias dos partidos, o sea, es decir, vamos, en este momento está tan claro que Pedro Sánchez, tendo oportunidade, vai a intentar montar outra vez o goberno Frankenstein, que dicen os da dereita, e como que Núñez Feijóo está abocado, igual que o leva estando nas seis comunidades autónomas nas que tivo que formar goberno, a gobernar con Vox. É dicir, bueno, esa, digamos que son historias inamovibles. Creo

0: decir, para eso, unhas noticias de prensa ao día seguinte, pero non sei se traslucen realmente as estrategias dos partidos. O sea, decir, vamos, en este momento está tan claro que Pedro Sánchez, tendo oportunidade, vai a intentar montar outra vez o goberno Frankenstein, que dicen os da dereita, e como que Núñez Feijóo está abocado, igual que o leva estando nas seis comunidades autónomas nas que tivo que formar goberno, a gobernar con Vox. É dicir, bueno, digamos que son historias inamovibles. Que o que queda no medio? Si, o que queda no medio é que vai a suceder en Cataluña, que é unha comunidade con un censo importante e con un número de diputados importante, decir, pola entrada de Alianza Catalana, decir, que non se presenta estas eleccións, e entonces esos votos si se llevan a ir a Vox, que é o máis probable, siguen adelgazando a Junts, pero o que pasa no País Vasco, non? Si Bildu lle dá o sorpaso ao PNV ou non, é decir, e que lle pasa ao PP en Andalucía con Vox. Decir, o sea, que si Vox sigue avanzando, como se viu nas últimas eleccións autonómicas, e así sucesivamente, pero bueno, decir, as cartas están botadas desde o meu punto de vista. É dicir, haberá cambios, ou seja, as situacións máis movibles están en esa esquerda da esquerda que lle chaman, precisamente polo desbaraxuste que ten organizativo e de proposta electoral, e están tamén, é dicir, en como vos siga chuchando votos do PP, é dicir, e como que desa correlación dentro da dereita, non? Pero non creo que haxa moitas máis cousas que podan suceder.
1: Non sabemos moi ben que cousas van a suceder, non sabemos todavía as que poden suceder nestas semanas, porque hai que recordar que hoxe día 13, o día 13 de novembro é cando comeza a campaña como tal. Mentres tanto, o goberno xa deixou claro nestes últimos días dende a convocatoria electoral que van seguir traballando e facendo cousas. De feito, hoxe martes hai Consello de Ministros, van a abordar proxectos que quedaron pendentes co adelanto electoral. Din que van seguir tomando medidas e aprobando iniciativas, veremos cales son as que se aprobaron. Bancando aquí en Galicia, bueno, pois temos varios asuntos que están pendentes, non? Con esa disolución das Cortes que aplaza a seguinte legislatura, pois temas como, por exemplo, tan esperados como estudo das cercanías en Galicia, a financiación autonómica, isto afecta a todo o mundo, evidentemente, e logo as transferencias que están en marcha, o traspaso dos medios de materia de aeródromos e helipuertos, por unha banda, a transferencia sobre os permisos de traballo e residencia, e logo esta cuestión da AP9. A verdade é que temos a sensación un pouco de que estamos con isto como no día da marmota, porque canto tempo le vamos falando de ese estudio de cercanías, non hai nada máis estudado.
0: Xa, amigo, que me sorprende, tía. O sea, que o estudio de cercanías teña que estar influído porque haxa convocatoria electoral ou non. É dicir, esta é unha das historias que me subleva máis. É dicir, existe unha administración, esa administración se lle encarga, é dicir, un traballo, e terá que rematalo, independentemente de que quen lle encargou siga no poder ou non siga no poder. Despois verán as decisións que se teñan que tomar, que esas sí, evidentemente, dependerán do goberno, porque comprometen presuposto, en fin, estas cuestións. Pero o que é o estudio como tal? É dicir, non sei por que non está acabado desde hai mil anos. O sea, bueno, creo que está en estudio todavía o impacto ambiental da línea entre Vigo e Ourense de ferrocarril, non? É dicir, que foi das primeiras que existiu. E que, sin embargo, sin impacto ambiental, a ver se a resolven ou non para convertila en outra historia, ou o tramo de Vigo a fronteira portuguesa. É dicir, o sea, esas cousas a mí resultan inexplicables. En primeiro lugar, porque non é unha historia que, unha vez tomada a decisión política, polo ben común, é dicir, todo mundo debe de estar de acordo, e polo tanto non hai por que andar paralizándoas. E en segundo lugar, decir, porque implica que de nada sirve ter unha administración, de nada sirve ter uns funcionarios, de nada sirve ter enxeñeiros de camiños, de nada sirve contratar con empresas privadas para que fagan eses estudios e os entreguen. É dicir, eso a min é unha das historias

0: Efectivamente, seguimos la mañana en Radio Voz. Vamos a poner un café, vamos a charlar tranquilamente con la coordinadora del Servicio de Empleo de Cogame, ya es Mari Carmen Insua. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días. Pues fixándome moito en as cousas que contades, porque levamos uns cantos días nos que chama a atención pues que hai poucas persoas novas que están apuntadas como demandantes de emprego. Isto, Mari Carmen, pues aproveitamos para facer un chamamento que saiban que hai un servizo de emprego que xustamente pues está activo, que se preocupa de todas as persoas que buscan oportunidades laborais, pero ademais pues con formación, que isto é outra das circunstancias que utilizamos para animar a toda a xente a que se apunte, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. A ver, Cogame ten un servicio de empleo que o que fai é apoiar as persoas con discapacidade e incapacidade laboral, digamos, en todo o proceso para a súa incorporación ao mercado laboral. Nos temos claramente identificado que, digamos, o grueso das persoas que forman parte da nosa base de datos está formada por persoas con de 40 anos en adiante, non? E temos perfectamente identificado tamén pois que do total das persoas, non? Temos unha base de datos aproximadamente de 17.000 persoas en toda Galicia, non somos unha entidade autonómica, solamente temos de esas 17.000 sobre 870 son persoas que teñen menos de 30 anos, é dicir, un 5% da nosa base de datos. E analizando pois, ca base de datos da Consellería de Política Social, vemos que hai alrededor de 11.000 persoas con edades entre 16 e 29 anos, non, censadas, con discapacidade, co cal sí que nos gustaría chegar pois, digamos, a ese grupo de persoas, porque, bueno, creemos que cando menos consideramos interesante, necesario, que puedan conocer que existe este recurso, ¿no? Para, pues, para poder apoyarlas en todo o proceso da incorporación ao mercado laboral.
0: Sí, dende logo é curioso e chamativo, non? Porque tenden, bueno, aquí imagino que non é moi difícil ter datos fiables, datos de estadísticos e incluso da propia consellería, non? Que temos 11.205 persoas con discapacidade aquí en Galicia entre 16 e 29 anos. Entón, aí hai moitos perfiles, hai moito talento e pode haber moitas posibilidades na bolsa de emprego, non?
1: Claro. É que precisamente por eso queremos poñer o foco nestes momentos, porque non somos unha entidad que gestionamos ofertas, contactamos co tejido empresarial pues, para darlle a conocer pues, este servicio de empleo que temos, este apoio que lle ofrecemos ás empresas pues, para poder colaborar con eles cando necesitan personal, non? É unha das carencias, por decirlo de alguma maneira, que temos é cando nos piden perfiles xóvenes ou nos non temos posibilidad porque non temos pocas personas. Entonces, sí que é importante poder chegar a este grupo de personas, sobre todo porque sí que temos identificado tamén que o grupo de hai un 43% deste grupo de personas que están inscritas con nós non contan con formación, e solamente delas un 4% ten titulación universitaria. Estou falando das personas inscritas na nosa base de datos. É importante, non, o feito de poder analizar isto, sobre todo que conozcan as opcións e as alternativas que hai de poder formarse de cara a poder logo incorporarse ao mercado laboral, porque tal e como está o mercado laboral hoxendía é fundamental o tema da formación, adquirir competencias técnicas, vale, é preocupante o feito de que poida haber persoas xóvenes, non, pois que non teñen esa formación, unha formación pois en competencias técnicas para poder incorporarse ao mercado laboral e sobre todo pois para poder facer un proxecto de vida autónomo, non?
0: Claro. Se tivésemos que facer así como unha especie de distribución entre idades, homens, mulleres, que nos poderías comentar?
1: Bueno, nos, na nosa base de datos, xa che digo, 5% das persoas son persoas menores de 30 anos. Despois, eso, o grueso son personas de 40 anos en adiante, e despois sobre a distribución por género está entre o 58 homens, 42% mulleres, é decir, na franja de menores de 30 anos, máis ou menos está por aí. E logo suelen ser personas pois eso, que teñen unha escasa formación, non? Porque claro, as persoas que están inscritas na nosa base de datos que teñen máis de 40 anos xa suelen ser personas personas que xa veñen cunha trayectoria laboral, cunha experiencia laboral, pero en calquer caso sí que teñen que volver a reincorporarse ao mercado laboral, porque ao mellor veñen pues, cunha discapacidade concedida en ese momento e hai cousas que non pode facer, ou cunha incapacidade, teñen que reorientarse, non? Entonces aí o que solemos é recomendar pues, ao mellor formacións máis cortas, onde adquiren unha formación técnica, non? Pero sí que é preocupante que nas personas xóvenes pues, ao mellor non teñan formación, porque o mercado laboral cada vez o require, e sobre todo tamén porque hai novas competencias que temos que ir adquirindo, non? Por ejemplo, unha delas é o tema da inteligencia artificial, que hoxendía se extrapola a todos os hábitos de, pues, do traballo, non? Entonces é importante ir adaptándose a esas novas necesidades que o mercado vai demandando en calquer franja de edad, pero nas personas xóvenes, pues, moito máis se cabe, non?
0: Claro, naturalmente. Unha vez que chegan, o que dentro desta campaña de sensibilización nos escoitan, se achegan, como son os pasos que se dan? Saber un pouco cal é o camiño que lise cada un, empezar a orientar, a formar, hai un seguimento, como é o proceso que se utiliza?
1: Claro, nos cando unha persona chega a nosa base de datos, bueno, chega co GAMI, o que facemos é ter unha entrevista en profundidade con ela, non? Un pouco, pois, para recopilar información e, sobre todo, para conocer a persona, conocer cal é a súa trayectoria, que é o que lle gusta, cales son as súas capacidades, habilidades, en que lle gustaría, pois, desarrollar o seu futuro, etcétera, etcétera, non? Ver un pouco cales son os seus objetivos. E a partir de aí, o que se fai, evidentemente, sempre consensuando ca persona, é, digamos, trazar un itinerario, non trazar como un camiño de pasos a seguir para o objetivo final, que sempre é pois, que a persona se poida incorporar ao mercado laboral e ter un proxecto de vida. E a veces, pois, eu que sei, pois, hai que facer formación en competencias técnicas, a veces hai que facer pois, formación en alfabetización digital, o que sexa, non? Entón, digamos que se vai trazando o itinerario, se van trazando, pois, objetivos a corto e medio plazo para que a persona poida ir facendo. Evidentemente, sempre nos estamos detrás acompañando a persona en todo o proceso, sempre que a persona queira, por suposto. E despois, claro, por outro lado, nos o que facemos é eso, gestionar ofertas de empleo, vale? Para que as personas logo poidan incorporarse ao mercado laboral, e aí é donde, pois, facemos ese proceso de selección, por un lado, que as personas que estamos traballando de maneira continuada, e por outro lado, pois, que as empresas que vamos a visitar de cara a captar estas ofertas para, pois, poder incorporar estas personas, porque o proceso é necesario que as dúas partes, é decir, que a parte da atención á persona e que a parte da empresa, senón non sería posible todo isto se a empresa non participa en este proceso.
0: Normal. Bueno, tamén dende ese lado no que estades todos vos hai de todo, non? Por lo que vemos, hai formadores de moitísimos sectores e tamén que atenden as novas demandas con esas novas ferramentas. E la IA, que tamén modifica pues, un montón de procesos no ámbito laboral, ofrece outro tipo de posibilidades, non? Por decirlo así.
1: Sí, sí, nos, a ver, nos facemos formación, temos, en toda Galicia temos cursos que realizamos nós, pero en calquer caso, cada persona é diferente e a eso temos que adaptarnos. Entonces, non todos os cursos que as personas poidan ter interés os vamos a impartir nos nas nosas entidades, pero para eso está o proceso de orientación laboral, non? Donde que se fai orientar a persona e tamén de cara a donde pues, vai a poder facer esa formación, non na que está interesada, para poder, digamos, continuar co seu itinerario, non? Co seu proxecto. Entón, é fundamental, nos conocemos os recursos, traballamos cos recursos e orientamos a persona sobre pues, onde pode preguntar, onde pode ver. Despois, somos unha entidade, bueno, como todas as entidades solemos traballar en rede, non? Entón, se hai unha formación que nos non facemos, pero sabemos que fai outra entidade, derivamos a persona e intentamos obter a información para que a persona poida facer a formación ali. É un pouco, bueno, buscar as alternativas para que a persona, ao final, sí que poida formarse e poida traballar nese proxecto de vida dela.
0: Bueno, es como decíamos, unha das posibilidades que temos así neste curso, os que teñen algún tipo de iniciativa de interés, de búsqueda, que teñen que facer para ser prácticos tamén.
1: Vale, bueno, nos somos, si entran na nosa página web de www.cogami.gal, aí poden obter información de todas as nosas sedes. Nos somos unha entidade, como comentaba antes, de carácter autonómico, temos 7 oficinas físicas, pois pues son as 7 principales ciudades, entonces poden chamar ao teléfono de cada oficina, e a partir de aí pues un orientador lle dará indicacións de como apuntarse. Nos, aparte, traballamos o ámbito rural, vale, co cal sí que temos unha serie de de técnicos que traballan en oficina física, é decir, que as personas usuarias poden vir aquí porque, bueno, pues por cuestións de desplazamiento, de cercanía, poden vir á oficina, pero despois tamén traballamos o ámbito rural, co cal son os compañeiros os que se desplazan a atención en zona rural, que digamos que polas dificultades, non, de desplazamiento tal, non poderían acceder a, pues, a unha ciudad, non, a ciudad a atención. Entonces son os compañeros os que se desplazan e lle prestamos o servicio, pues, en determinadas localidades, que digamos que o que fan é atender, pues, esa comarca, non? Entonces simplemente entrar na nosa páxina web, ver cal é a zona da que dependen, vale, e chamarlle e solicitar unha cita de orientación.
0: Pues como decíamos, unha das oportunidades que hai esa campaña de sensibilización. Hai algún sector máis demandado ca outros, precisamente pensando pois nesas edades, en como son todos os pormenores do voso día a día, Mari Carmen?
1: Nos, bueno, por experiencia, o que son o sector servicios son os máis demandados, temas de limpieza, de conserxería, de operario de almacén, etcétera, pero en calquer caso cada persona ten que, digamos, que traballar o seu proxecto de vida, os seus intereses, e nos temos que apoyar e traballar eso ca persona. Entonces non todas as personas van a traballar en esos sectores. É importante que a persona pues, identifique cal é o seu interés e a partir de aí, pues eso, contar, digamos, cos apoios necesarios. O que si vemos é que hai moita xente que non sabe que existimos, ou moitas outras personas si o saben, pero si que vemos no noso día a día personas que veñen moi perdidas, non, despois de que lle concedan unha discapacidade, unha incapacidade laboral. Entonces é importante que sepan que hai entidades de referencia que cando menos poden chamar, preguntar, vale, e apoyarse nelas. Entonces, bueno, cada persona finalmente ten os seus intereses e sobre elo é sobre o que temos que colaborar e traballar nelo.
0: Vos facedes un traballo maravilloso, Mari Carmen, pero tamén pois todas esas empresas que tenden a man, verdade, senón sería moi complicado todo isto, non?
1: Sí, é que sin a empresa, é decir, esta, todo isto quedaría totalmente coxo, quero decir, as dúas patas son necesarias, é decir, solo que a atención ás personas é unha parte fundamental, porque o que pretendemos é, pues digamos, que as personas ofrecerlles orientación, información, e sobre todo dotalos de autonomía, vale, para que as personas pues sean, digamos, autónomas no seu propio proceso de búsqueda de empleo, pero tamén é necesario sobre todo traballar esa sensibilización ca empresa, porque, bueno, gracias a Dios se evolucionou moito, pero queda moito que traballar. Entonces esto de, pues, cando vamos a visitar unha empresa e nos din aquí non pode trabajar unha persona con discapacidade, hai moitos prejuicios, son moitos mitos, pero sobre todo eu creo que generados, ou creemos que generados, polo desconocimiento. Entonces é importante sobre todo pues, que as empresas estén receptivas, e sobre todo que se deixen acompañar por unha entidade como a nosa, e sobre todo tamén que calquer duda que chamen, é decir, que chamen e que pregunten e que non se corten, que non se queden ca duda e psico prejuicio de aquí non pode traballar. Bueno, pues depende, quero decir, vamos a ver. Entonces, sí, as empresas son unha pata fundamental en este proceso, e invitamos ás empresas a que nos chamen, que nos pregunten, que nos veñan a visitar, que nos estamos totalmente receptivos, por supuesto.
0: Pois, Odito, ánimo con ese traballo, que a verdade é curioso que se esta oferta é pouca demanda, cando normalmente ás veces, polos datos que tamén nos ides facilitando, pois hai moitísima demanda, pouca oferta, hai que facer tamén chamamentos á inversa, así que este un ano con moitas posibilidades. Hai que animar a todos esos rapaces e rapazas que nos están a escoitar, e que tamén, bueno, pois o 2027 hai outras expectativas, año xubilar, que tamén seguramente se abran portas, ¿no?
1: Hai oportunidades, simplemente hai que, bueno, pues eso, conocer os recursos que hai, non é importante. Por eso, evidentemente non sabemos que non vamos chegar ás 11.000 personas, tampouco é o noso objetivo, porque nin todas as 11, nin as 11.000 personas, digamos, que serán terán discapacidade física e orgánica, non, que digamos non somos unha entidade física de discapacidade física e orgánica, pero sí, cando menos, o que é importante é que conozcan os recursos, porque incluso cando veñen a nós, se nos, ao mellor, non somos a entidade de referencia, os derivamos a entidade de referencia. Por eso que hai entidades, digamos, que poden prestar apoio, é importante que cando menos se conozcan e que as personas, pues, utilicen os recursos que teñen á súa disposición.
0: Bueno, pues ya lo saben vostedes, hay que aproveitar e pues tirar de esa formación que ocupa un lugar destacado no caso da mocidade. Hai un 43% que non conta con formación, mentras que só o 4% ten titulación universitaria. Tamén é responsabilidade de todos nós el poder votar mans e que todo isto vese a luz. Moitísimas gracias por estar con nós tomando café, Mari Carmen Insua, como coordinadora ademais do Servicio de Emprego de Cogami. Ánimo, por todas.
1: A vos por darnos voz. Moitas gracias. Un saludo.
0: Igual, unha aperta. Cerramos este café hablándoles de todo un poco, sobre todo con ese recuerdo, porque nos encantó ver esa página dedicada a Andrés, a Marta y a Pablo, hoy en La Voz de Galicia. Dice el padre Andrés, ya nos lo contaba en este café, nos contaba la ilusión con la que estaban esperando pues ese edificio dedicado a grandes paliativos que arrancará en Madrid, pero que hay muy buena disposición porque es una auténtica necesidad. Este joven de 19 años que lleva 14 en coma vegetativo persistente, unido a la otra familia, la de nuestro Dani Blanco, que está ahí preparado y listo para hacer todo un reto que visibilice también pues todo lo que conlleva su vida con dificultades y con ese apoyo a los cuidados paliativos y con el agradecimiento al doctor Antonio Rodríguez. Cerramos hoy el café. Gracias por su atención. Mañana más a las 9:00 con Sonia Rodríguez en la dirección técnica y Antía Díaz en la redacción. Hasta mañana.
2: Hola, te invito a un café.

0: pero eso sí que posiblemente pactarían con el Partido Popular. Esto era lo que decía el propio Luis Menor al respecto.
1: Último parece una muy buena noticia. Entre otras cosas porque es un edil do PP con ideoloxía moi marcada, non? Bueno, circunstancias locais fixeron que estes dos excompañeiros tomaran unha decisión de abandonar a formación, pero obviamente creo que teñen claro que o proxecto político é o proxecto do PP. Miren, eu aproveito para, bueno, en primeiro lugar, como valoro isto? Bueno, eu hai unha parte evidentemente negativa. Dentro do PP o que estamos intentando é que, como foi sempre, o PP é o partido mayoritario de España, de Galicia e singularmente de Ourense. Entonces, a mí ninguna fuga, ninguna deserción me gusta. É certo que tampouco pode ter esa xente a calquera precio común. É dicir, bueno, pues un está moi mal a gusto e non é capaz de chegar a un acordo, pues como al matrimonio, se hai que romper, rómpese. Pero non me gusta especialmente. A mí eu son máis de sumar. Bueno, non de Yolanda Díaz, sino de sumar. Non de sumar efectivos, non? De a mí gustame, pues, eso, anunciar incorporacións, anunciar, que iremos anunciando seguramente tamén incorporacións unións de persoas independientes ou de listas que foron independientes e que volverán a sede do PP, todo iremos facendo. E non me gusta isto, pero o certo é que se dá, e como se dá en Barbadas, pois eu creo que o que temos que facer todos en Barbadas, o que está en Barbadas, desde logo desde o punto de vista político, tamén social, como alcalde, a verdade é que como presidente, pero tamén poñéndome no lugar do alcalde, que non me gusta. Non me gusta nada porque Barbadas é unha locomotora de Ourense, son casi 12.000 persoas, é o quinto concello, non estamos falando dun concello que non teña ninguna ninguna repercusión, é un concello que, bueno, a efectos de vivenda, tamén ten unha vocación todavía non nata, pero unha vocación industrial de facer un parque empresarial aí, que esta área metropolitana, permítame que empece, Pereiro, Salcibrao, Barbadas, é unha área metropolitana tremendamente dinámica, que xunto que a cidade, pois xuntamos os tres concellos 25.000 persoas, e a cidade son 105.000, 107.000, estamos falando a pouco máis, pois da mitad da población de Ourense, da provincia de Ourense. Eu creo que Barbadas non pode ser esa terceira pata dese cinto industrial de crecemento de Ourense que este ralentizada por os problemas de xestión no concello. E por lo tanto, desde o punto de vista do Partido Popular, frente á inestabilidade, tratamos de darlle estabilidade. E outro día fixemos un anuncio que, a verdade, que estou moi satisfeito, que levamos moito tempo, como foi poñer a un gran xestor, como é Javier Rodríguez Rajo, o fronte do partido. Unha incorporación que supuxo a incorporación de xente moi destacada que se irá dando a coñecer nos próximos días, unha da cual xa estaba ali presente, que é conhecida por a sociedade de Barbadas. Con todo eso, que pretendemos é darlle estabilidade. Estabilidade desde un partido que aspira, despois do 29 de novembro, a gobernar en España, que goberna en Galicia e que aspira que goberna na Diputación e aspira a continuar gobernando na Diputación. Por lo tanto, eso é o que propoñemos nos a Barbadas, un proxecto sólido, estable, e un proxecto no que, por suposto, todo o mundo ten cabida. Existes compañeiros que decidiron marcharse nun momento determinado por problemas locais, nun momento determinado, pois evidentemente queren colaborar a dar estabilidade, benvido sexa. O que non queremos é esta situación que se está dando xa en Barbadas de absoluto desgoberno, incluso utilizar, xa teño dito, coincidimos, porque ao final, ao principio, todo o mundo se arrancaba as vestiduras cando dixen que era un mercadeo, ao final, eso, e hablo que terminaron utilizando a mesma palabra, mercadeo político en Barbadas, co cual, algo acertaría.
0: Claro, ya que se estaba hablando de elecciones, de candidaturas, pues había que hablar de candidatos. Se le preguntó, se le intentó sacar al presidente provincial del Partido Popular los próximos candidatos a anunciar y si iba a haber muchos cambios, pero aquí no se le pilló a Luis Menor.
1: Como comprenderán, no llevo a decir aquí. sinto moito porque entonces hai no que decidir, hai no que falar, no, no, bueno, estamos traballando evidentemente no partido. Calquera escenario evidentemente está aberto, en primeiro lugar, porque o resultado do Partido Popular na provincia de Ourense son moi bons e temos que preparar unha candidaturas acorde con esa responsabilidade, pero además temos que ter en conta que en figura como candidato do Partido Popular de España é un veciño dos Peares. En Ourense non lle podemos fallar. Por que non nos vai a fallar? Porque eu teño o seu teléfono. E, por o tanto, eu creo que aquí o teñen casi todos, ou moita xente, non. E cando lle pida, cando sea presidente do goberno, pois chamaremoslo para dicirlle que fai falta tal cousa en Ourense, tal cousa en Carballiño, en Verín, ou donde faga falta. E, por o tanto, temos que estar a altura desas responsabilidades. Temos excelentes persoas que le han feito o seu traballo, pero tamén temos excelente banquillo para facer remudas. Por tanto, todos os escenarios están sobre a mesa. O que buscamos realmente é que as persoas elixidas sean persoas que nos representen como provincia, que traballen intensamente por os intereses do Ourense e que sirvan realmente moi ben para esta defensa destes intereses. E chegado o momento, porque ainda faltan días, chegado o momento os daremos a coñecer con total normalidade e transparencia, non teña ninguna dúbida, pero ese non é un momento.
0: Y ya saben que entre los asuntos de la actualidad en la ciudad de Ourense, pues está ese anuncio del alcalde de, bueno, volver a sacar ese bono comercio, ese bono teóricamente de ayuda para el comercio local aquí en Ourense. Recuerden, 100 euros para cada uno de ustedes, es simplemente por estar empadronados en esta ciudad. Todas las formaciones políticas hablaron ya. Se le preguntó también sobre este respecto, se le preguntó al presidente provincial, se le preguntó a Luis Menor.
1: Pues, dúas cuestións. A postura, está expresa en principio por todos os partidos, e creo que hoxe se non recordo mal, ou se non teño mala información, que creo que non, completou na comisión de pleno, previo ao pleno, en donde, desde logo, o Partido Popular e o Partido e o Bloque, creo que o PSOE se abstuvo, pero creo que é unha abstención de comisión, non de fondo, porque ele manifestou que non estaba de acordo co bono comercio. Manifestamos todos a nosa oposición ao bono comercio, porque, pero é unha explicación e moi importante, porque non podemos caer na dicotomía bono comercio sí, bono comercio non, estes están para eu quero axudar os comerciantes e os consumidores, e os demais non lle queren axudar eso. Non, señor alcalde, non é eso. Mire, no 23 tiñamos unha situación completamente distinta cando os partidos por unanimidade apoiaron o bono comercio. Estábamos saindo do COVID, estábamos cunha situación terrible nas contas do comercio e da hostelería, de moitos sectores, pero en particular da conta do comercio e da hostelería, e entonces había que facer un esforzo extraordinario no que todos estuveron de acordo, e logo alguén se beneficiou electoralmente, pero bueno, a idea era clara, había que facer unha axuda extraordinaria, unha situación completamente extraordinaria como era a situación post-COVID en sectores como era o comercio e a hostelería. 4 anos despois non se fixo absolutamente nada para darlle continuidade a esa axuda, e nos creemos que o apoio ao comercio e o apoio á hostelería ten que ser un apoio constante. Nos vemos que hai administracións, a Xunta de Galicia e concellos, que sacan bonos comercio anualmente, que fan campañas de promoción do comercio anualmente, que facilitan a digitalización do comercio anualmente, que facilitan a remuda no comercio anualmente. E iso é un pouco o que queremos. O que non queremos é que saquemos un cuello da chisteira a 7 meses das eleccións e lle poñamos outra vez e financiemos unha parte da campaña electoral. Por tanto, axuda ao comercio, toda. Cun plan serio e cun plan completo, e cun plan anual, e cun plan constante, porque todas establecementos que pecharon desde o ano 23, que se fixo esta última, este bono comercio, todos esos establecementos que se pecharon, porque non recibiron ningún tipo de axuda hasta ahora, o 27, que en vispa de eleccións quere darse unha axuda, donde está o beneficio? Poderonse seguramente haber evitado. E podemos falar de que o millor non é posible facer 10 millóns e solamente é posible facer 5 cada ano. pero ao final é moito máis, ou é posible que os neste caso os usuarios, os clientes tamén poñan unha parte no bono, en definitiva pois poñer dar ese bono, pero ten que ser unha axuda constante, é dicir, pois igual que os concellos aquí na Diputación saben que hai un plan Cooperou que ao primeiro de xaneiro lle vai a dar X para telo e para de diñeiro, pois tamén os comercios teñen que saber que cada ano van a ter un bono comercio que lle vai a permitir pois investir a neste caso o concello e incluso os particulares, e van a ter eso todos os anos en tempo e forma. Por máis, pois, hombre, a min parecenos que realmente nos parece unha xogada electoralista e partidista, e obviamente terán que entender que nestas condicións bono comercio sí, pero así non.
0: Y por cierto, después de esa xunta de plenaria, o esa comisión de pleno, mejor dicho, también había hablado la portavoz y candidata del Partido Popular por la ciudad de Ourense, Ana Méndez, a ese respecto, al respecto de los bonos comercio. No lo escuchábamos durante el fin de semana, como ya saben, no tuvimos programa, o no tenemos programa habitualmente, pero recordamos ahora lo que decía Ana Méndez con respecto a este bono comercio, algo que refrendaba también el propio presidente provincial del Partido Popular. En esta ocasión, el turno es para la candidata popular en Ourense, Ana Méndez.
2: O comercio e a hostelería necesitan apoio todos os días, todos os anos, non unha campaña cada 4 anos xusto antes das eleccións. As axudas de 2023 responderon ás consecuencias da pandemia. A moitos negocios obrigáraselles a pechar e hoxe o escenario é distinto, como recoñece a propia memoria municipal. E os comercios e os bares que pecharon dende entón, de que lles serve esta axuda agora? Jácome pretende destinar 10 millóns de euros a outro bono para a primavera de 2027, pese ao informe desfavorable do órgano económico municipal. O Partido Popular votará en contra desta proposta. Defendemos un plan de comercio con dotación anual que facilite abrir e manter negocios e, por suposto, apoie a súa modernización. Queremos axudar de verdade a manter as persianas levantadas durante todo o mandato.
0: Pues así, a priori parece que todo está claro. Pese a todo, hay convocatoria plenaria para tratar este asunto. El alcalde va a llevarlo ante el pleno. Imaginamos que, o bien porque tiene alguna negociación que desconocemos con alguno de los grupos municipales, o bien porque simplemente, bueno, pues está claro, necesita audiencia en su televisión y necesita que ofrecer a sus televidentes. Claro, si no hay muchos plenos, pues la programación se queda muy, muy, muy, muy flojilla. Entonces, a lo mejor por eso se convoca ese pleno. Simplemente porque, a priori, por lo dicho, por todas las agrupaciones municipales de la oposición, pues el resultado de la votación será el que todos ya conocemos. ¿Qué pasará? Pues no. Ah, por cierto, también informe, como decía la propia Ana Méndez, informe contrario de la intervención municipal. Bueno, pues con todas esas cartas, el alcalde convoca pleno. ¿Por qué será? ¿Necesitamos audiencia? ¿Necesitamos contenido para la tele?

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Continuamos en La tarde es tuya y por aquí tenemos a Lola de Toques. Hola, Lola.
3: Hola.
2: Buenas tardes, ¿qué tal?
3: Bueno. Un poco fastidiada, que tuve una descomposición, un virus que dijeron que era. Sí. Que no era coronavirus ni nada.
2: Estive che mal, estás na cama, entón agora, ¿no?
3: Sí, estou deitada porque estou, creí moi cansada, eh?
2: Xa, quedache agotada, sin forzas, non? Non está...
3: Pero bueno, agora tamén vou me levantar porque algo hai que... Non, algo fago, pero pouco, porque canso-me.
2: Bueno, pois ti vai ao teu ritmo, tampouco te apures que hai que curar e recuperar ben,
3: é que ademais que tomo moita gana de comer.
2: De comer tamén, mira.
3: Agora vou comendo un pouquinho mellor, pero...
2: Bueno... Pues tú, si ves que tal, mira un poquinho como vas e non volves ao médico, pero a veces queda unha así.
3: No,
2: queda...
3: bueno, agora non, porque estou tomando, mira, estou tomando ferro. Estou me pinchando cada 2 meses.
2: Ah, bueno, claro.
3: Non teñen máis que me facer.
2: Claro, se te están controlando ben, claro. Claro. Eso claro. É normal todo, ese cansancio, entonces. Claro, que se quedes máis cansadinha é normal, sí, muller, sí.
3: Bueno, pues ten que ser así, porque xa me dixeron que non podían darme máis ferro. Porque
2: claro,
3: tomo ferro,
2: claro.
3: E tomo todo, non me falta de nada, que estánme pinchando.
2: Bueno, así faixe máis efecto pinchándote, máis claro. Que tomarlo por boca, claro que sí. Pois nada, ti descansa, poñemos unha cancionciña aí, mentras nos escoitas.
3: Bueno, pues ponme unha de... Mira, se me podes poñer un popurri de Pepe Benavente, que me gustou moito o popurri que cantou.
2: De Pepe Benavente, un popurri, pois pues sabes
3: sí.
2: Que temos de Pepe Benavente por aquí.
3: Pa familia, pa min, e pa vos, pa ti e pa Vitor.
2: Veña, Lola, pois que te mellores e moitos biquiños, vale?
3: Bueno, pois moitas gracias.
2: Gracias, Lola. Gracias por estar aí, ata loguiño. Chao.
3: Hola.

A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.

0: E que despois no camión mesturan todo o lixo.
1: Que va, os camións fan rutas diferenciadas ou teñen compartimentos separados para distintos residuos.
2: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
1: Xunta de Galicia.
3: Con paso orgulloso, repicando nas pedras do camiño, os cabalos van pola praza da catedral cara a feira, mantendo a tradición. Un ano máis, a San Lucas. A gran feira cabalar, a doma nocturna, a maquinaria, o polvo, o encontro folclórico, as orquestras, os concertos de Rapans, Xavier Díaz, Abraham Cupeiro, Luarna Lubre. Do 16 ao 25, Mondoñedo é tradición, cultura e diversión. A San Lucas, ven e fai historia. Agardámoste na feira máis antiga de Galicia.

Seguimos en La Tarde Es Tuya y nos llega por aquí un mensaje al WhatsApp que dice: "Boa tarde, son Luisa de Grove, Mondoñedo. Se pasó casi un mes dende a festa e quero dedicarle unha canción a Elena de Lourenzán, que despois de moito insistir a Elena, este ano xa vos contaría que se animou a vir e pasou un genial, bailou ata que se acabou. Agora que non perda o costume, é unha forte aperta para ela de todos os veciños. Pois Elena, que seguro que estás coitando, que o pasou de maravilla na festa e a seguir con esas ganas e con esa enerxía que ten a nosa amiga Elena. Dice, vou pedir unha canción que non hai moito que escoitei, e a verdade é que me parece moi bonita, aínda que eu non son moi creente, o que expresa a canción gústame moito. Chámase Seduciendo a Dios. Un saúdo e ata a próxima." Pois moitas gracias, Luisa, unha aperta enorme tamén para ti. Aquí é que temos con este título de unha bachata que agardo que sexa a que che gusta.

0: en la tarde tuya escuchamos a Los del Río, a Carlos Gardel, Xavier Díaz, Rocío Jurado, Julio Iglesias. Escuchamos también la música de Semino Rossi, de la Orquesta Olympus, de Los Puntos, de Tamara, Rafael, Antonio Aguilar, Mike Oldfield, Ses. Bueno, mucha variedad llevamos desde las 4 hoy. Y vamos a Santiago a ver qué le apetece escuchar a Otilia. ¡Hola, Otilia!
1: Hola, Susaniña.
0: ¿Qué tal?
1: Nada, falo baixinho.
0: Ah, estás un pouquinho afónica.
1: Sí, a semana passada xa non intentei chamar porque non moíades nada.
0: Pero isto pásache unha vez ao ano, polo menos.
1: Levo moitísimo, pero agora deste ano levo un mes. Polo menos xa algo afónica, xa estaba cando chamei, que falei contigo da outra vez.
0: Xa empezaba.
1: A semana passada xa non intentei.
0: Sí.
1: Porque dixen, no, que non podo falar nada.
0: Bueno.
1: Bueno, pois nada, ok, vamos, para que non podo falar tampouco moito. Mira, quería a canción de Ana Quiro, Vivir na Coruña.
0: Vale.
1: E para, vai dedicada para toda a miña familia, pero en especial para o meu sobrinho Pablo.
0: Vale.
1: Que eu quero moito. Que vivía na Coruña, agora vive en Cambre, pero é igual. Vai para ele, vale?
0: Veña, especialmente para Pablo, entonces.
1: Especialmente para Pablo. Que eu quero moitísimo.
0: Bueno, pues seguro que lle vai encantar a dedicatoria.
1: Sí,
0: seguro.
1: Sí, que lle gusta moitísimo. Gustalle moitísima música.
0: Seguro.
1: Que lle dedican as cancións. Dentro de, tan pronto acabe xa me chama.
0: Ah, sí.
1: Sí, para dar más gracias. Darme bicos, eu que sei. E te quero mucho.
0: Pois, Pablo, mandamos moitos bicos tamén e poñemos a canción para él. E a ti cuídate moito, a ver se vai pasando pronto esa afonía, muller. A ver
1: se me vai pasar, porque vou estar de cumpleaños e non vou poder nin cantar, nin nada.
0: Claro, vas ter que todo bailar.
1: Bailar na máis.
0: Bueno, queda
1: vale,
0: poquinho. Pois moitas forzas, vale.
1: A semana teña voz un poquinho máis clara.
0: Veña, ti vai collendo forciña para despois eso, celebrar o cumpleaños.
1: Vale, un biquiño.
0: Outro para ti, gracias por estar aí, Otilia. Chao.
1: Chao.

0: 8:08, seguimos en la tarde, es tuya. Vamos a Burela, allí está Azucena. Hola, Azucena.
1: Hola, Susana, buenas tardes.
0: Muy boas, ¿cómo va por ahí a semana?
1: Vai todo ben de momento, estamos a martes ainda, pero bueno.
0: Sí, sí, bueno. Pero xa non é lunes, ese é diferente.
1: No, xa adiantamos un día.
0: Efectivamente. Bueno, e que vos poñer hoxe?
1: Pome Forever in Love, de Kenny G.
0: Veña, e para quen a dedicas?
1: Pois dedico a deixo para o meu marido e para min, que estamos mañá de aniversario.
0: Ah, mira, e cantos van xa?
1: Hai moitos, 48.
0: Bueno, son pouquiños, pouquiños.
1: Sí, sí, sí, casi no... nada.
0: Seguramente que pasa noche rápido, ou non?
1: Sí.
0: Decir así 48 non se parece, uf, que non parece que sean tantos.
1: Ah, pues non sei, non sabes nin como.
0: Rapidísimo, pero son 48 de que vos conocestes.
1: 48 que nos casamos.
0: A que vos casastes, mira. Mm. E canto tempo estivestes de mozos?
1: 6 meses.
0: Ah, mira, eso foi un flechazo.
1: Sí, sí, pues, ¿cómo se dice? Chegas en barcas.
0: Mira.
1: Casi.
0: Caramba, pues toda una vida, es camino a las bodas de oro, ¿eh?
1: Sí.
0: Te casaste en Oviña, entonces,
1: también. Va quedando menos, 19 años.
0: Mira a ti. Pues qué bonito, que vamos a seguir así, así que para teu home, para ti especialmente, como di esta canción, Forever in Love, siempre enamorados, siempre con amor por arriba de todo, sobre todo as adversidades. Estou pensando que en este programa teníamos que facer un día, ou máis dun día, unha sección coa xente que leva tantos anos en parella, porque hai moita xente neste programa. Na vida en real parece que están en peligro de extinción, pero aquí hai moita xente, como ti ben escoitas, que 50
1: sí,
0: e pico, 40 e pico.
1: Sí, moitos máis que min, moitos.
0: Home,
1: sí,
0: ti
1: sí.
0: Levas máis por idade tamén, evidentemente. Cando pasen 10 máis, pues levarás máis, seguramente.
1: Bueno, claro.
0: Tamén eso.
1: Claro.
0: Pero falar un poquinho de, bueno, pues como se vai levando eso e como conseguir chegar hasta aí e todo iso, non? Pues sería, a mí me parecería moi interesante, de logo, esas charlas de matrimonios, sí,
1: todo será por pañalo.
0: ¿Verdad? Me parece muy interesante poñer a unha parella que acabe de comenzar hoxe como parella desde aquí, que xa leva de sanos, seguramente que pues fará moitas preguntas, seguro.
1: Seguramente.
0: Seguro. Bueno, pues moitas felicidades, Azucena. Seguir así de ben, vale.
1: Vale, moitas gracias.
0: Un bico, graciña.
1: Venga,
0: chao,
1: boa semana.
0: Igual.

0: La tarde es tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Y 16, que triunfe el amor. Bueno, es lo que decíamos, estamos a tope de parejas enamoradas, como el caso que nos toca en estos momentos, que es el de Manolo y Marcelina. Manolo al teléfono de Bastavales. Hola, Manolo.
2: Hola, muy buenas tardes, noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Pues ahora mismo estoy de pie aquí en Eira.
1: Bueno, ¿qué andas haciendo?
2: Respirando aire fresco. Uxe, martes a 3, hay que tener mucho cuidado,
1: Se está acabando,
2: Sí, porque hay supersticiones que decían, es malo sentarse 3 a mesa, decía mi maestro, no tronceda, no. Es malo cuando hay solamente comida para 10. Bueno.
1: También es verdad.
2: Bueno, pues estamos a falar logo de... Escoite a señora que chamou antes que levaba, non sei...
1: 48, sí.
2: 40, bueno, hai que levar 57, mas está calado como un bueno.
1: Porque tens un par de anos máis.
2: Pero 57 claro. Anos, fixo o día 4 pasado, mi cacho se la mar. 57, toda unha vida...
1: Que anos tiñes ti, cando te casaste?
2: Sí, foi día 4 de outubro.
1: Que anos tiñas ti? Cantos anos tiñas?
2: 25 anos.
1: Bueno, xa eras maduriño para aqueles tempos, nunca xache novo,
2: 25 cumplido o primeiro de marzo, e despois 6 ou 7 meses máis, e ela tiña 19 tamén.
1: O sea, claro, a que foi noviña foi ela, ti xa...
2: Era un repoliño daquela, ai, mi madre,
1: Pero mira Manolo, que non foi dos que casou, non, bueno, aqueles tempos.
2: Non falar de cousas tristes, non.
1: Tristes, non.
2: Bueno.
1: Manolo, tivo máis tempo para disfrutar por aí adiante.
2: Sí, bueno, sí,
1: non, que vos coñecías desde sempre, me decías, de Marcelina coñecías de toda a vida, non? De
2: porta con porta. Fomos xuntos á escola, pues.
1: Claro,
2: fomos xa, xuntos á escola.
1: Foi un amor nacer e enamorarse xa.
2: Casi que sí, bueno. Xiños, ademais, e xiños da porta, ai, por favor. Eso
1: foi unha maravilla, porque mira, sendo veciños da porta, Manolo, se sale mala cousa dá moita máis rabia, porque despois sempre os ves.
2: É que digo eu que poñome cavilando non debía de salir, porque despois de conocernos así tanto, pois non ten por que ser nada mal, non?
1: Claro, tamén é verdade.
2: Hai momentos que que se lle suba tensión ou outro tal, bueno, pero non, hai que arreglarse, home, porque senón sería un desbarajuste, hai moito tempo xa.
1: Xa.
2: E bom, sí. E xa tiñamos tempo de volver a casar outra vez, porque en 57 anos dá moitas voltas a roda do buí.
1: Estar tan ben os dous así, estar...
2: Bueno,
1: mentalmente.
2: Está un poquinho máis fastidiada a medida das pernas, bueno, en fin, pero bueno. Cada un...
1: Que ben te cuidou,
2: Porque vai a mí, sí,
1: Está
2: sí,
1: ela
2: sí,
1: peor,
2: é verdad, sí,
1: sendo
2: sí,
1: máis
2: sí,
1: nova
2: sí,
1: e todo, non me digas,
2: E acórdame ben cando estaba ela... Por Turiente, que aquí nadie había costumbre de regalar así aquelas botellas de quina Santa Catalina, Sansón, esas cosas. E Manolo moito leva vivido deso, Dios mío.
1: Ai, todo Manolo, non, todo que lle mandaban para ela, que mi...
2: ela podía,
1: se mía Manolo.
2: Podía lle fazer daño, muller,
1: claro,
2: estaba
1: claro.
2: De parto.
1: Ai, Marcelina.
2: Ay, Marcelina, ainda non chegou da camiñata, que era lástima. Que pasa que agora me retrasase sempre, non é asustado que falar un pouquinho, pero outro día será o que non pasa.
1: Agora, cando empecen a os días a cortarse, andará máis pola casa, non
2: sí,
1: estará
2: sí.
1: De noite por aí paseando,
2: sí,
1: non?
2: Claro, sí, muller, sí. Bueno.
1: Pero hai que aproveitar que ainda non chove ni nada, entón dá gusto. Que
2: ay,
1: sí,
2: a ver esta semana toda de secano, por eses eses, son uns meteorológicos, a ver se é verdad. Bueno, mira, viemos unha música así, eu que sei, a mí malo me calquera, vamos, e justa que falase algo do matrimonio, por exemplo, ese de que bonito o matrimonio nos primeiros días, ou...
1: Que despois llega el demonio, non?
2: E todo lo estropea e todas esas cosas, bueno.
1: Ten moita sorna esta canción.
2: Ah, mira, unha cousa que... Podíamos facer un pequeno concurso así para os matrimoniados así que teñen máis edad encima do corpo.
1: Tamén podía ser, son boas ideas.
2: Podías ir anotando na libretiña, bueno.
1: É un concurso de que? Que queres que regalen no concurso?
2: Bueno, pues,
1: unha viaxe romántica.
2: Aunque nada máis é unha felicitación así, bueno, felicidades a fulano e a mengano por celebrar tantos anos así xuntos e tal, esas cousas.
1: Eso xa facemos.
2: Sí,
1: me
2: bueno, claro, pero puñelo en primeira número uno,
1: programa con eso. Oxe, o día, oxe, en vez de como fan coas esquelas, decir oxe é aniversario, ¿no? Está
2: bueno.
1: Bien, a mí gustaba mío de que estiveras aquí na mesa dando consellos.
2: Ay, bueno, eso sí,
1: pero eso que me gustaba.
2: Oíches, hai que ir preparado, porque eu, ao mellor estou falando, sí, pero tiña que preparar un guión, non sabes, entonces, e non iba a quedar eu mal, quedaría
1: no,
2: mal os que estarán escoitando, pero...
1: Con guión non queda ben, eso queda ben sin guión, improvisando, que como sería real.
2: No, pero leválo na cachola, leválo.
1: Neste programa non hai guión, entón, e seguiremos o de sempre,
2: bueno,
1: sin guión.
2: Non sei, non me meto.
1: No, guión xa o ves, o guión, eu non sei o que me vas contar, ni o que che vou dicir, non
2: sei,
1: temos na teta, non
2: é
1: como...
2: É verdade,
1: claro. Si aquí pode pasar calquera cousa.
2: Tens que afrontar o que che mande,
1: e temos unha grande sorte que afortunadamente pois no que pasa non pasa nada fora do normal, digamos.
2: Bueno, pues eso é moi importante.
1: Moito, é verdade.
2: Pues, respeto moito a educancia sobre todas as cousas,
1: eh? Efectivamente.
2: Educancia é moi importante.
1: Sempre, abre todos os camiños. Sí.
2: Eso,
1: din. Non sei que se diga, outro debate que teríamos aí. Non sei que o que
2: abre xente. Tamén, sí. Bueno,
1: para quen vai esta canción? Para Marcelina?
2: Marcelina, máis para Manolo, claro. Máis para os que escoitantes todos, home, que tamén son de Dios como nós, ou que?
1: Bueno, eu xe, quen vai facer a cena?
2: Pues, perdia.
1: Quen vai facer a cena hoxe?
2: Aí a cena vai a preparar ela, sí.
1: Ah, o sea, que chega de camiñar e vai preparar a cena, que muller.
2: Sí, no, pero se vai facer unhas patacas frixidas, ou sea que non...
1: Non dan traballo ningún.
2: Non dan moito, non hai máis que pelalas e cortalas.
1: Nada.
2: O sea, a tixola.
1: Nada.
2: Non, Isabel, marcha xa.
1: Nada.
2: É unha filla que vai por aí abaixo.
1: Moi ben. Bueno, pois pues, dira filla, poñemos esta canción, vale?
2: Vale, gracias, Manolo.
1: Gracias, Susana,
2: gracias.
1: Chao.
2: Chao, que...

0: desde o tempo, creo que desde o tempo reglamentario para poder falar, falas o tempo que quieras, pero eu debo de escoitar o que estás falando ti, e cando ti acabas de falar, eu, a continuación, falarei darte da mesma conversación que estávamos falando, ou cambiar de conversación, que se pode cambiar de conversación, pero acabar de falar, eu, por exemplo, pois que cambie de conversación, ou que siga o teu ritmo da conversación. Isso é isso correto, isso é totalmente correto, mas isso incorreto é o de que uma pessoa com uma pessoa pisa outra, que isso sucede muitíssimas vezes, muitíssimas vezes. Se estás às contas em qualquer meio de difusão, estás eu estou te pisando a ti, ou tu me estás pisando a mim, ou a outra pessoa, não queda bastante, queda bastante feio, sim senhor. Porque isso por isso no tema da radio, e temos uns indicativos, umas letras que te dá telecomunicação. Uh-huh. Então diz adiante X, Esther. Então as outras pessoas que estão na ronda, pues, dizem adiante Esther. Então falas ti, e a outras pessoas que estão na escuta, pues, deixem que falas ti o que tinhas que falar. E depois ti diz Eladio, fala ti. Então, assim.
1: Pero o que pasa, do que estamos a falar esta noite é de algo moito máis espontáneo, non? Se tivermos que facer un croquis cada vez que imos falar con alguén nun grupo humán, isto sería bastante insoportable, non? É dicir, é moito máis natural, é moito máis espontáneo. Bueno, isto de falar é o que nos convirte en humanos, non?
0: Sí, pero,
1: e a xente que lle moleste que os demais falen, pois que quede a soas consigo mesmo. ¿Sabes? Hay personas que quizás só queren conversar consigo mesmas, pero bueno, nos grupos humanos temos que interactuar e entender que hai diferentes ritmos, diferentes tempos, diferentes cousas, e que hai momentos para falar eu e momentos para falar outro e outra. Deberíamos escoitarnos todos, non?
0: Sí, pero dicía, bien dito, que agora non me acordo ben como era, dicía, cantar non sei donde é falar na feira que non se escoitaba nadie, e é verdade, porque non se escoitaba nadie, porque ti falas, eu falo, outro fala, e ao final...
1: Bueno, pero tamén é certo, sí, pero tamén é certo que podemos desenvolver a capacidade de escoitar. En un grupo humano que haxe diferentes voces, tamén podemos, non sei, poñer a traballar o cerebro e seguir varias conversas e interactuar varias persoas. Hai diferentes formatos. Hai momentos para falar dúas persoas, hai momentos para falar tres ou cuatro, hai momentos para falar incluso dez. Pero iso requiere, claro, que esteamos pendentes e que esteamos atentos e que vayamos tamén desenvolvendo habilidades.
0: Sí, pero o que pasa é que temos que falar...
1: Hay tiempos, hay momentos, hay tertulias por turnos y hay tertulias para ir interactuando. Depende. Pero por eso falo de desenvolver habilidades. Porque hay diferentes tipos de charlas, hay diferentes tipos de... A cuestión que hoy nos planteamos es por qué dejamos de falar y por qué dejamos de comunicarnos. Sería grave que deixemos de falar porque nos mandan calar. Iso sería moi grave, sabes? Ou porque sintamos, efectivamente, que nos mandan calar. E que en determinados ámbitos nos que temos dereito a falar, non o podemos facer. Pero se estamos deixando de falar precisamente porque queremos deixar de falar, ou porque nos aburre falar, ou porque non nos sentimos cómodos falando, teríamos, bueno, que pensar por que pasa, por que o facemos, e, por certo, que efectos ten isto de deixar de falar. Polo visto, para o noso deterioro cognitivo é fantástico, fantástico que deixemos de falar. Se queremos que o noso cerebro se vaya atrofiando, se queremos ir perdendo certas capacidades, non falemos.
0: Totalmente de acordo. Canto menos
1: falemos, se queremos que o cerebro teña acción, temos que darlle munición, palabras.

0: no me acuerdo si muy bien cómo era la cosa, y una chica, una mujer japonesa, su hija había muerto y con aquellas
1: gafas... Sí, o sea, podía verla y podía interactuar con ella, sí, pero claro, ahora ya la cosa se sofistica y puedes efectivamente, pues prácticamente crear un holograma con la persona fallecida, bueno, en fin, sería todo el mundo, sería todo el mundo. Nos lo podemos plantear para dentro de unos días, cuando estemos cerca de todos los santos, fieles y difuntos y todo esto, que puede ser una dinámica muy interesante hablar sobre eso.
0: Sí.
1: Vamos a seguir. Bueno, gracias, Mariña.
0: Buenas noches para todos.
1: Seguimos. Muy buenas noches. Igualmente, sí. Gracias.
0: Como yo soy así, me gusta destacar, me voy a comer un bollito de crema. Buenas noches.
1: Ay, qué rico, gracias. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
0: la
1: la la la la la la la la la la la la la
0: la la
1: Así me gusta. Buenas noches. Seguimos. Buenas noches. Hasta luego, yo. Vamos allá. Estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz. Sigamos charlando. Bueno, tenemos mucho que contarnos, efectivamente, aquí en Radio Voz. Dice Cristian en Facebook, parlotear y hablar. La diferencia es fundamental. En el primer caso, el lenguaje se gobierna a sí mismo, siguiendo el capricho de las asociaciones. En el segundo, sirve una inteligencia que observa, selecciona, distingue y juzga. Y cuando esa disciplina intelectual se añade una sintaxis flexible, un vocabulario preciso y cierta gracia natural, el habla deja de ser un simple ruido articulado para convertirse en una de las formas más refinadas de la convivencia humana. Pues una idea muy interesante. Dice Carmen, se habla poco y de poca importancia. Yo también prefiero leer que conversar según con quién. También dice Cristian, no solo prohibir hablar es totalitario, sobre todo lo es, a mi ver, obligar a hablar. También se puede obligar a hablar en algunos casos, ¿no? Sí. Seguimos, estamos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches, ¿qué tal?
2: Pues por aquí muy bien, como
1: hace
2: buen tiempo.
1: Sí, está precioso, ¿eh?
2: Por ahí bien también.
1: Está francamente bien. Sí, hoy pasé un día, de verdad, era un de estos días que che gusta a cor que teñen, ¿sabes? A mí me gusta moito a cor de outono. A cor do ceo en outono, que é completamente distinta a cor de verán, ¿non? Sí. Especialmente a cor de outubro. Os ceos de outubro, o sol de outubro, teñen unha cor especialísima.
2: Sí, sí.
1: Chiflame. O sea, pareció un dos días máis bonitos deste ano. De verdade, precioso.
2: De todas maneiras, mira, indecibes aquí, ¿eh? Porque aquí temos a auga da fonte.
1: Sí.
2: Somos 11. Foi ainda menos, e veñe unha señora quitar o aire case todos os días, porque ten unha villa, bueno, unha villa, non chamamos unha villa, un grifo.
1: Sí, unha villa, sí,
2: eso,
1: dice villa
2: con,
1: tamén.
2: Con un suspiro,
1: sí.
2: O aire hai que sacarlo, sobre todo, cando hai pouca auga, que é cando coa aire, e non vai agua para dentro, claro. Hoxe dixo que non botaba ninguna. Hasta agora non botaba ninguna, pero hoxe dixo que non botaba ninguna. Menos mal que case todos temos trozo, que senón os animales, sobre todo que temos animales, había non pasar ben mal.
1: Xa, claro.
2: Sí, hai varias parroquias que teñen a do ayuntamiento, pero a nosa ainda non o ten. De todas maneiras, xa hai tempo que avisaron que non se malgastara a auga, porque se non hai nas fontes, tampouco non hai no río.
1: Non, claro. Deberíamos non malgastar auga nunca, en ningún caso, en ninguna circunstancia, pero especialmente en épocas de seca, en épocas de escasez, hai que ser máis cuidadosos todavía. Pero deberíamos serlo sempre, non dar por sentado nada.
2: Pues de momento non vai a máis, a auga. De momento.
1: Xa. Sí, é certo.
2: Sí.
1: É certo.
2: Bueno, eu diría que...
1: Contanos, Uso, está en Tordoia. Dinos.
2: Sí, eu diría que a televisión e o teléfono ou outras máquinas non son totalmente os culpables de deixar de falar. Aunque en general falase menos. No sé por qué. Será una costumbre de falar menos, ya. Cuanto más dejamos de falar, menos se fala, menos falamos. La verdad, sí, es verdad.
1: Sí.
2: Bueno, es una riqueza poder falar. se quedamos sin fala, Dios quiera que non, o pasaríamos ben mal. Teríamos que inventar outro sistema para comunicarnos, que non sería nada fácil. O sea que, mentre que podamos falar, falemos. Dentro dos límites, claro.
1: E por que non falamos? Ou por que deixamos de falar? Ou por que cada vez falamos menos?
2: Eu non o sei. Non está ben. Moitas veces non está ben. Outras veces, cara, era mellor calar, non? Pero unha cousa é calar e outra cousa é non falar. A ver se me entende o que quero dicir.
1: E por que decidimos falar ou decidimos non falar? Que é o que ocorre? E de que depende que non falemos, por exemplo?
2: Eu non sei, quixera saber ben, pero non o sei. Non sei, porque a veces parece como se nos volvuramos tontos. Sí, sí. Hai veces que, como se non tuveramos, incluso, casi lle das o buenos días a alguén e non, casi non che responde, ou algo así. Eso non está ben. Aunque non sea unha persona conocida, non está ben, creo eu,
1: Xa.
2: E oír oín, pero...
1: Sí, sí.
2: Ou oímos. A verdade é que... está cambiando así, o mundo está cambiando así algo.
1: O quizáis bastante. Claro, unha cousa sería quizáis respostar por cortesía ou saudar por cortesía. E outra, que máis fonda, claro, a cortesía, por certo, é moi importante, moi interesante. Pero, ademais da cortesía, está que somos seres humanos, que temos capacidade, non? De interactuar con outros seres humanos, de conversar, de falar. E a pregunta sería, por que estaríamos perdendo interés por facer algo tan básico como comunicarnos? O básico. É dicir, realmente nos parecería normal, saudable, lógico, pasar pola vida sen interactuar coa xente. Poderíamos ser seres, entes individuais, que fóramos dando voltas e cruzándonos os uns cos outros sen que pasara nada. Eu o meu, non digo nada, non falo nada, non digo bons días, non digo boas tardes, non falo con ninguén. Non? Me movo como se fora unha especie como de illa, non? Así, sen interactuar cos demais. De verdade, non nos interesan a xente ou non nos interesa o que os demais nos podan dicir. Nunca. Ou cada vez menos frecuentemente.
2: A min teño un mérito que, como mellor pasa unha persona que vai nun coche, por outra, conocidos ou amigos, casi veciños, ni ese lugar. Se cadra unha persona xoven, terán que ser unha persona xoven. Un pouco de daquela cousa que hai que ter, trae, digo eu. Pois teño moi dito, e non é mentira, Non é mentira. Se non digo falar, pero se vai nun coche, se vas nun coche que non vas por unha autopista, nin autovía, nin nada, que vas por unha pista normal, andando máis ben pouco que moito, e que non saludes unha persona, bueno, pois xa. Tampouco non está moi ben, creo eu. Pero bueno, que está cambiando, é verdad.
1: Xa.
2: A ver, non todos, non todo o mundo, pero...
1: Non, claro. Sí, pero é verdade que falamos menos, ou é verdade que nos respostamos menos, ou é verdade que sí, que moitas persoas respostan con monosílabos, non? Moitas veces. Incluso xente do entorno, non? Ou do entorno cercano.
2: Sí,
1: ¿qué tal
2: sí,
1: estás?
2: Sí,
1: tú... Ben, xa está. Claro. Como foi o día? Ben. Fin da conversa. Claro, conversas de tres palabras, dices tú, caramba, uf. Qué difícil, ¿no?
2: Que traballo con esta palabra, ¿verdad?
1: Claro, ¿pasou algo interesante hoxe? Non. Carai. É difícil, é difícil. Non? Bueno, tes algo, non sei, que tal foi o día? Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, é dicir, todos podemos tamén non decidir se respostamos con 20 palabras, non?
2: Non, pero siquiera un algo.
1: Algo. Algo.
2: Claro.
1: Algo. Claro, un pouco de información, por favor, unha interacción, un algo. E un algo, ademais, que permita que a conversa continúe, non? E que resposte. Claro, que podemos facer máis preguntas.
2: Sí. Por exemplo, se ti me dices algo, eu te contesto máis ou menos, uh-huh. A conversación ainda pode seguir outro pouquinho, senón xa non dá opción a seguir falando.
1: Claro.
2: Eso, creo.
1: Viches esa noticia sobre este tema? Non. Bueno, hai unha enorme diferencia de decir non e decir non, de que foi? Non a vira, e tal, que pasou? Claro, xa estás dando pea que a outra persoa che conte, non? Pero non.
2: Sí, aí é diferente.
1: Acabou xa charla. Claro. Pois a verdade é que non a vin. Logo, que pasou? Que foi? Das pe a que a persoa... Sabes, moitas veces incluso confúndese a cuestión da interrupción en realidade con interactuar ca persoa e tentar seguir conversando. A veces se chama interrupción algo que non é unha interrupción, necesariamente. E moitas veces nos damos conta como a persoa nos está prestando atención porque di algo con respecto ao que estábamos dicindo, o que estaba pasando, non? Sí, hai persoas, por exemplo, que creen que a outra persoa lle está prestando atención e non é certo. Non está dicindo nada. Podese disimular moi ben. Ajá. En realidad non estou facendo nin caso ao que me están dicindo. Pero se ti dis algo, eu interactúo e che digo algo, hai unha enorme diferencia entre interrumpir e cortar o rollo á persoa e engadir algo que pode facer que a charla siga mantendo o ritmo, non?
2: Siga mantendo o ritmo e a veces sabes alguma cousa que eu sei, ou preguntas ou algo.
1: Ajá.
2: Se seguimos falando, pois preguntas e sempre sabes alguma cousa nova.
1: Uhum.
2: Ou calquera cousa, ou pregunto eu, bueno.
1: Sí.
2: Pero é o que diste. O falar con xeito non costa nada, pero...
1: E se pode practicar, podese practicar. Isto a conversa é práctica tamén, non, sí?
2: Sí. Sí.
1: Uh-huh.
2: Eu te digo a verdad. Eu con algunhas personas falo de boa gana, me gusta falar.
1: Uh-huh.
2: O paso ben falando, quero dicir.
1: Uh-huh.
2: Falarei máis ou mellor ou falarei pior, pero paso ben falando.
1: Claro. Uh-huh. Se estamos pasando ben falando, algo vai ben.
2: Sí.
1: Algo vai ben, se o disfrutamos, se nos divertimos, se estamos entretidos, se nos apetece seguir a conversa.
2: Sí, porque non sei como dicircho.
1: Sí.
2: É unha conversación agradable.
1: Ajá.
2: Aunque a veces podemos equivocarnos en alguna cousa, pero notas que é satisfactoria, non sei por qué, pero sí.
1: Ajá. É unha palabra moi interesante para o que estamos a falar, algo satisfactorio. Pois sí. Unha conversa superficial, unha conversa aparentemente non, pois non moi profunda, pode ser tremendamente satisfactoria. E hai conversas de 2 minutos que realmente poden elevar o ánimo da persoa e das persoas que están participando nesa conversa.
2: Moitísimo.
1: Ah, que sí?
2: Sí, segurísimo.
1: Esas conversacións espontáneas que xurden nos lugares máis insospeitados. E comezas a falar con alguén e alguén comeza a falar contigo e xurde unha conversa que pode ser efectivamente brevísima e que pode poñer un sorriso na túa cara e ademais, pois iso, subir moitísimo ánimo.
2: E ao mellor quedas todo o día ou todo o xornal pensando naquelas palabras.
1: Pois sí.
2: Mm-hmm.
1: Pois sí. E quizáis non lle deamos moitas veces o valor, a importancia que ten isto. De verdade que sí. Pois imos continuar, Suso. Grazas por conversar un rato con nós. Sigamos disfrutando das conversas. Pero que falamos, pues, que compartimos, non si?
2: Sí, pois pues a ver se os reis botan os 2 días en Ceuta e Melilla sin que os de Marruecos se alteren. A ver se veñen ben pa península.
1: Uh-huh.
2: Esperemos que sí, ¿verdad?
1: Agardemos que todo que deba ir ben, vaya ben.
2: Eso.
1: Agardemos que sí. Acordemos que sí. É verdade que frente a moitos temas, ese é un deles, pero frente a moitos temas podemos elexir diferentes camiños, non si? Podemos elexir camiños que confronten, podemos elexir camiños que busquen concordias, podemos escoller camiños que busquen discusións, podemos buscar alteración ou podemos buscar, efectivamente, puntos de encontro. É opcional.
2: Sí.
1: É opcional. Sí. Cada un e cada unha, evidentemente, o enfoca como considere. En fin, claro. A ver que pasa. Graciñas por estar con nos, Suso.
2: Hoxe non pasou nada, a ver se mañan tampouco mal será que pase, pero bueno. Estuve unha expectativa porque porque bueno, podía ser que pasara algo.
1: En realidad todos os días en todas partes pasan cousas, pasan moitas cousas, Alí, aquí, alí, en todas partes. Todos os días pasa algo. A ver que ocurre. Graciña, Suso. Seguimos a próxima.
2: Pasa
1: boa noite, grazas, un saudiño. Moi boa noite. Ata logo. Manuel dice vía mensaje en Facebook, un abrazo, Esther, me gustó mucho el programa de hoy. Pues somos dos, me ha gustado mucho el programa de hoy. Es muy interesante. Y os agradezco la interacción, de verdad, está resultando muy interesante, muy creativa. Domingo, vos noites, falar, sí, claro que falar é importante. Falando, comunicamos. Un día pode apetecer máis, outro día menos. Pero o básico é preciso. Nembargantes tamén depende do ou dos interlocutores. Depende do tema, interesa máis ou menos. O importante sempre debe falarse. E logo pode ser un tema irrelevante. Eu sei por defecto que non sei comunicar ben, pero góstame charlar. Pero, dende logo, non soporto moi ben un monotema. Unha conversa pode te levar a sitios, ás veces, esquecidos, recordos, di, momentos, persoas, etc. Logo tamén podes aprender cousas que non coñecías. Bueno, tamén, ás veces, non é preciso falar. Falar é unha habilidade do ser humano. Comunicar é unha destreza. E, ás veces, non todos temos esa destreza. E até aquí por hoxe. Mañan podremos falar algo máis, se podería seguir. Pero, ao final, nada importante que decir. Grazas por escoitar. Tamén é moi importante. Hai moitas cousas importantes que decir, Domingo. Hai moito do que falar. E hai moito que comunicar e que compartir. Deberíamos ter tamén, como te diría eu, o fío do que dis. Máis autoestima, menos síndrome do impostor conversador. Temos moito que aportar, temos moito que dicir. Estas destrezas, bueno, as habilidades, as destrezas, son resultado da práctica, do que temos feito antes, non? As habilidades desenvolvense. E as destrezas consíguense, non? Cando imos desenvolvendo esas habilidades e nos convertimos en xente destra, non? E facemos as cousas con destreza. Pero isto hai que facelo. Aprendemos a comunicarnos, aprendemos a conversar, aprendemos a elaborar frases, aprendemos a compartilas cos demais. Estamos aprendendo continuamente. E podemos facelo todos e todas, Claro que sí. Podemos seguir practicando. ¿Qué os parece? Cristian, también en Facebook. En el libro octavo, capítulo segundo de la Instituto Oratoria, Quintiliano establece el principio de la perspicuitas, la claridad expresiva. Sus observaciones poseen una actualidad extraordinaria. Leamos un pasaje relativamente amplio en latín, seguido de mi traducción. Bueno, evidentemente no me atrevo a decirlo en latín. Traducción. Sé para nosotros la primera virtud, la claridad. Palabras apropiadas, disposición ordenada, una conclusión que no se demore excesivamente y una expresión en la que nada falte ni nada sobre. De este modo el discurso merecerá la aprobación de los doctos y resultará comprensible para quienes carecen de instrucción. La observación de las dinámicas de realización individual en escenarios de competitividad funcional permite establecer la inexistencia de una correlación universalmente necesaria entre la disponibilidad de atributos capacitadores específicos y la efectiva consecución de los resultados aspiracionales correspondientes. Fórmula churrigueresca que significa ser capaz no garantiza tener éxito. Claro, fórmula en la que efectivamente parezco inteligentísima, pero ni yo he entendido lo que acabo de leer, efectivamente. Muy bien, gracias por la aportación también y por contarnos esto. Bueno, vamos allá. Terminamos con música, ¿qué os parece? Y con algo de Walker que se titula Fool for the Funk. Bueno, hay muchas formas de ser tontos o de ser tontas, pero también hay muchas formas de espabilar, ¿no os parece?